Tēnā koutou. Mēnā e hehe ana koe ki te whakamahi I tētahi whakaaturanga kiko nei, tēnā I mera mai ki freshfm.net. Tauke!